0: abishiao ni ede waba be bompa ina no masisa mentira sisa ye be bompa ye deni asempati fo ye be bompa ye obi asone asempati fo mo sede ni mo bompa ye mpa ye be bote mo jiri mo na mo bompa ye ko dia bi be bubu o deni sisa obi abrabo be sisa mo deni sisa obi yari be tu akwo sisa bompa ye ye be bompa ye ni bompa ye bi amen
1: amen
0: papa be bompa ye

Bibi ala susuma wale danu so ne bom pa ye bleke e wutie wo damu nkwa dia bofom pepem wo damu osia fale ye bibi ala susuma wale danu so ne bom pa ye bleke